0: موضوعات پر اس دوران بامانی بحث، قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا۔ حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے کوٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کی کھڑی میں پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں۔ لیجیے سگم سنگیت کاریکرم میں سنیے کچھ بھکتی رچنائیں۔

شدہ بھی اپنی آرزو فلم کے لیے محمد رفیع کو سنا، حسرت جے پوری نے اس گیت کو لکھا اور شنکر جے کشن نے سنگیت بدھ کیا، اور اس گیت کو سننے کے لیے آپ سب نے ہمیں سندیش بھیجے۔ پدما ٹاکیز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ، پرکھر شاہ، کشل شاہ، نیتی شاہ، سربھی، اشوین، منگلا بین شاہ اور راجیندر شاہ۔ گاؤں کھوکھرا والی شری گنگا نگر سے ونود باراسا، وشال باراسا، وکاس باراسا، روشنی باراسا اور ان کے ساتھ ہیں شگن باراسا۔ رگھوناتھ پورا سے لال گیری گوسوامی، ہیملتا، ہینا، ہرشیت اور خوشی گوسوامی نے ہمیں سندیش دیا۔ منڈی کیسری سنگھ پور سے شام لال، راجپال، جےپال، سندیپ کمار، چمن لال نے اپنی فرمائش ہم تک پہنچائی۔ راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا نے ہمیں اپنی پسند لکھ کر بھیجی۔ نئی دلی ٹیگور گارڈن سے رویندر سنگھ چھابڑا، درگا کالونی ہانسی سے راجو مگلانی، ببیتا مگلانی، سبھاش یوگی اور ان کے ساتھ ہیں ببو اور ڈبو۔ گاؤں نائی والا، ضلع ہنومان گڑھ، راجستھان سے وید مڈھا اور الکا مڈھا کا سندیش بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھینگیا، نمن ڈھینگیا، اپار ڈھینگیا نے ہمیں یاد کیا ہے، اور یہ سندیش ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے شروتا ہیں کوائی سالپورا ضلع بارہ سے راج ستیش شریواستو، پریم لتا شریواستو، ہیمانی ہرشیتا اور ابھیشیک شریواستو۔ جیوتی نگر نوکھا سے پکھراج بڑگوجر، کیلاش مستری، گوردھن دھرا، گھنشام بھارگو، بابو گوری اور حسن سکہ نے ہمیں اس گیت کے لیے سندیش دیا۔ اور لیجیے شوتاؤ، اب سنیے اپنی پسند کا اگلا گیت، انامیکا فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، گیت لکھا ہے مظہرو سلطان پوری نے اور سنگیت آر ڈی برمن کا ہے۔

اور مذکورہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ سرکار نے مغربی ایشیا محاذ آرائی میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر عائد ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا کہ قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق انضباطی آرڈر 2026 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت ان اہم ایمرجنسی دفعات کو ہٹا دیا گیا ہے جن کی روح سے سرکار کو اندرون ملک تیار کردہ قدرتی گیس اور درآمد کی گئی ایل این جی الاٹ کرنے کو ترجیح حاصل تھی۔ اب نئے ہرمز کے راستے ایل این جی کی کھیپ میں رکاوٹ پڑنے کے بعد اس سال مارچ میں لازمی اشیاء سے متعلق ایکٹ کے تحت یہ ایمرجنسی آرڈر جاری کیا گیا تھا۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والے ان دعووں کو غلط قرار دیا ہے کہ بھوٹان نے بھارت سے E20 پٹرول درآمد کرنے کی پیشکش نامنظور کر دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ اطلاعات درست نہیں ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس طرح کی کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ بھوٹان کو E20 پٹرول برآمد کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزارت نے لوگوں سے کہا کہ وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور وزارت کی مصدقہ جانکاری پر ہی بھروسہ کریں۔ سرکار نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال اور زیادتی سے متعلق مواد کے سلسلے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے انسٹاگرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سبھی اشتہارات اور مواد کو ہٹایا جائے جن کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے میٹا سے 7 دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ سرکار اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارت کے متعلقہ سیفٹی رہنما اصولوں پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں فحاشی اور بچوں کے جنسی استحصال سے وابستہ مواد کی تقسیم ایک فوجداری جرم ہے۔ اس سے قبل وزارت نے ان اطلاعات کا نوٹس لیا تھا کہ انسٹاگرام پر کچھ ایسا قابل اعتراض مواد دکھائے گئے ہیں کہ جس سے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا ملتا ہے۔ سرکار نے میٹا سے جواب طلب کرنے کے لیے متعلقہ اہلکاروں کو ہدایات بھی جاری کی تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چھتیس گڑھ کی معروف پنڈاوانی گلوکارہ اور پدم وبھوشن سے سرفراز تیجن بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھیں اور رائے پور کے ایمس میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے آج الگ صبح 3:15 کے قریب آخری سانس لی۔ اپنی پر اثر آواز، اسٹیج پر شاندار پیشکش اور گائکی کے منفرد انداز کے سبب تیجن بھائی نے پنڈاوانی کو نہ صرف پورے بھارت میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک نئی شناخت دی۔ بھارتی لوک آرٹ کے لیے ان کی غیر معمولی اور گراقدر خدمات کے اعتراف میں انہیں پدما شری، پدما بھوشن اور پھر پدما وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر رامین ڈیکا اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی نے بھی تیجن بھائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایت کو محفوظ رکھنے، نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظر نامے تک لے جانے میں ان کے گرا قدر رول کی ستائش کی ہے۔ ڈاکٹر تیجن بھائی کی آخری رسوم درگ ضلع میں ان کے آبائی گاؤں گانیاری میں آج شام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ بھارت برکس کی اپنی صدارت کے تحت برکس خواتین ورکنگ گروپ کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا جو کیرالم کے شہر کوچی میں کل سے شروع ہو رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق برکس ممبر ملکوں کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے تعاون بڑھاتے ہوئے سبھی شعبوں میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اہم معاملات، نیز خواتین کے قائدانہ رول کے ساتھ ترقی کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ برکس ملکوں کے منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہوں کی 2 روزہ میٹنگ کل آسام میں گوہاٹی

0: میں شروع ہو رہی ہے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق اس میٹنگ میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق ایجنسیوں کے مابین کارروائی سے متعلق اشتراک کو مضبوط بنانے اور ادارہ جاتی تسلسل کو مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میں برکس کے ممبر ملکوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے اور کارروائی سے متعلق تالمیل، خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کرنے، صلاحیت سازی اور منشیات سے متعلق ابھرتے ہوئے خطرات کے تناظر میں اجتماعی اقدامات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے دو دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گوفا میں درشن کیے۔ یاترا کے دوسرے دن 20,145 یاتریوں نے پوتر گوا میں درشن کیے، جو پچھلے سال دوسرے دن وہاں جانے والے یاتریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ خواتین کے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار چھٹی کامیابی حاصل کی تھی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل انڈونیشیا کے دورے پر جا رہے ہیں تاکہ کلیدی سازیداری کو مستحکم بنایا جا سکے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دی جا سکے۔ سرکار نے آبنا ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس LNG کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ اور مرکز نے میٹا کو حکم دیا ہے کہ انسٹاگرام سے بچوں کو استحصال سے متعلق اشتہارات ہٹائے جائیں۔ سرکار نے 7 دن کے اندر اندر جواب طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔

0: موسیقی کار فراز پہنچ گئے،
1: انہیں عزت سے یہاں لے آؤ.
0: بہت خوب.
2: شہنشاہ عالم غلام آدھا بجا لاتا ہے.
1: فراز، تم ایک عظیم شخصیت کے مالک ہو. خوش قسمت ہے وہ حسین وادی جس نے تمہیں جنم دیا.
2: حضور کی ذرا نوازی کا شکریہ.
1: تم واقعی ایک بڑے فنکار ہو.
2: جہاں بنا اس حوصلہ افزائی کا شکریہ.
1: اب کہ ہم بھی کشمیر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے نغموں سے ہمارا استقبال کرو گے نا؟
2: میں اسے اپنی خوشبختی سمجھوں گا.
1: تمہارا ارادہ یہاں سے جل جانے کا تو نہیں؟
2: ابھی کچھ روز یہیں ہوں علی جا.
1: اگر ہم کسی وقت تمہارے فن سے محظوظ ہونا چاہیں،
2: میں شرف قدم بوسی کو حاضر ہو جاؤں گا جہاں بنا.

0: جہاں اپنا فراز موسیقار حاضر ہے.
1: اسے آنے دو.
2: علی جان بندہ آدھا پچھلاتا ہے.
1: فنکار ہماری دعا ہے تمہارا فن اور چمکے.
2: شکریہ علی جان.
1: اپنے بادشاہ کو ہمارا پیغام دے دینا کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے اور ہم لالا رخ کی شادی شہزادہ پرویز سے کرنے کو رضامند.
2: یہ علی جان کی بڑی فراخ دلی ہے.
1: فراخ دلی؟ بادشاہ فراخ دل نہیں ہوا کرتے. خیر تو تم پرسوں یہاں سے کوچ کر رہے ہو. ہماری شہزادی بھی کشمیر کی سیر کو جانا چاہتی ہے. میرا خیال ہے تم بھی اس کے قافلے میں جاؤ. راستے میں آرام رہے گا.
2: بجائے عالم پناہ
1: ہم تم سے بہت خوش ہیں.
2: اس پر مجھے فخر ہے عالم پناہ. اب میں جا سکتا ہوں جہاں پناہ؟
1: بسط شوق. اور دیکھو ہماری عزیز بیٹی راستے میں اداس نہ ہونے پائے. شہزادی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا. اسے نغمہ بے حد پسند.
2: حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر.

مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت برکس کی اپنی صدارت کے تحت برکس خواتین ورکنگ گروپ کی دو روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا جو کل کیرلم کے شہر کوچی میں شروع ہو رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق برکس ممبر ملکوں کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے تعاون بڑھاتے ہوئے سبھی شعبوں میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اہم معاملات، نیز خواتین کے قائدانہ رول کے ساتھ ترقی کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والے ان دعووں کو غلط قرار دیا ہے کہ بھوٹان نے بھارت سے E20 پیٹرول درآمد کرنے کی پیشکش نامنظور کر دی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ اطلاعات درست نہیں ہیں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس طرح کی کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال اور زیادتی سے متعلق مواد کے سلسلے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے انسٹاگرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سبھی اشتہارات اور مواد کو ہٹایا جائے جن کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے میٹا سے 7 دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ سرکار اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارت کے متعلقہ سیفٹی رہنما اصولوں پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے 2 دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ یاترا کے دوسرے دن 20,145 یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے، جو پچھلے سال دوسرے دن وہاں جانے والے یاتریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ چھتیس گڑھ کے معروف پنڈوانی گلوکارہ اور پدم وبھوشن سے سرفراز تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھیں اور رائے پور کے ایمس میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے آج صبح 3:15 کے قریب آخری سانس لی۔ اپنی پراثر آواز، اسٹیج پر شاندار کارکردگی اور گائیکی کے منفرد انداز کے سبب تیجن بائی نے پنڈوانی کو نہ صرف پورے بھارت بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک نئی شناخت دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر ریمن ڈیکے اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے بھی تیجن بھائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایات کو محفوظ رکھنے، نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظرنامے تک لے جانے میں ان کے گراں قدر رول کی ستائش کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ کریملین کے مطابق صدر پوتین نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ عوامی جمہوریہ کانگو ڈی آر سی نے ایبولا کے 1,528 کیسوں کی تصدیق کی ہے۔ ان میں 492 اموات بھی شامل ہیں، جبکہ اس دوران ملک میں یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عوامی صحت عامہ کے ادارے کی جانب سے ملک کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جاری ایک رپورٹ کے مطابق 239 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 628 مریضوں کا الگ تھلگ رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار 6ویں کامیابی حاصل کی تھی۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں فرانس نے فلیڈیلفیا میں کھیلے گئے ایک سخت مقابلے میں پیراگوئے کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس کے کپتان کلیان ایمباپے نے میچ کا واحد گول 17ویں منٹ میں پینالٹی پر کیا۔ کروشیا میں جاری گرینڈ شطرنج ٹور کے دوران بلٹز مرحلے میں مایوس کن آغاز کے بعد بھارت کے گرینڈ ماسٹر آر پرنندا 4th مقام پر آ گئے ہیں۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل انڈونیشیا کے دورے پر جا رہے ہیں تاکہ کلیدی ساجھداری کو مستحکم بنایا جا سکے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دی جا سکے۔ سرکار نے ابنا ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ مرکز نے میٹا کو حکم دیا ہے کہ انسٹاگرام سے بچوں کے استحصال سے متعلق اشتہارات ہٹائے جائیں۔ سرکار نے 7 دن کے اندر اندر